0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo, Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you
2: right.
1: know?
2: Z, yeah.
3: Check it out.
2: What's up, girl?
4: Who's that?
2: Ain't none chillin'.
4: Who's here?
2: What's happening?
4: Slang them things, you know?
2: I heard you need some help.
4: No, I'm gonna get with you though.
2: All right, girl.

0: Hei,
1: vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog Day vuoden 90 Frizzle Fry-albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niin kuin sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niin kuin ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päälavan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sitten kun keikka tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmoinen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niin kuin täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niin kuin alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niin kuin ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry LaLonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live-taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin kuin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin kuin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niinhän se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestäsi tai jostain niin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä nyt, tää on aika, mä avaan tässä ääntä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista, että se olisi paljon, se olisi jotenkin tärkeä, se olisi niin kuin paljon semmoista, harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aika

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan pari viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Coxonkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli, 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Coxon jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on muuten hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

Sağ olun.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtyeen Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin ne, toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perdel Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi.

ehkä on heidän ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva Ammutaan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite. Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu Chibale. Semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita, radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin kolme viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach, siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kusto soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Palaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi. Aina yhtä kova Robert Wyatt, ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä, hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tää joku stankku on, niitähän paljon Robert harrasti, jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa, Robert Wyatt harrasti. Onko se olisi kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

Morjens sitä pöytään vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lössinä täällä. Pikemmittä puheitta lähdetään soittohommiin. Mä oon Aino Venna ja esitellään muut lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Taisi olla viime vuoden... Ei, oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä, tämän keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy sellainen hauska juttu, että suosittelen levy ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 €. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, nämä potenssit ovat ihan niinku mielettömät 0 €:sta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene, ja on omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

tosi hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Tosi hauskaa. Päätettiin juhlia sitä romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa. Odotetaan tekstiteistä, että kiva on. Ollaan tehty tänä kesänä 20 keikkaa yhdessä. Ennen lähdettiin aina kaljalle

kiitokset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

sieltä Erik Mikkelsenin upean kontrabassin kanssa. Toimi myös tänään mun puhustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että mä haluan auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mulla ei ottanut tämmösen neuvon mukaan Erikolla. Tämä oli cool. Mulla on myös hänen ihme paitansa tänään. Siinä myös aplodit.

Kuopiossa ja sähkökitaroissa Johanna Kotila. Vain Indiana Jones on tuntemistani niin hattusankaista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorikuukausi kauhean.

päättänyt, että sitten kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien väleissä Elvis-imitaatioita. Mä voin

ihan älyttömän paljon. Aivan sairaava fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihmeet energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä Kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja sen jälkeen, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa, vavuutti kyllä hyvin silleen määrätietoisesti. Sitten luin kotikarjalaista jälkeenpäin, että Aino Venna loihti yleisön hurmioon. He voisivat tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalle. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Wink wink sinne baarin taksi. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

Yeah.

tiedä. Me kutsutaan tätä kontrapassua läskipekaksi. Ei ole mitään kuin henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tieltä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jota muut ei noida. Sitä saa mitä tilaa Erikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska nyt kaikki tulee vielä lavalle kertaan, niin sit saan huutia. Mutta kesällä ennen loppuaan, niin sitten voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

Sitten vielä yksi henkilö esittää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin Tausman bändin tausta mogulina häärivä Rapu Recordsin perustajajäsen. Myös bändin. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä mieltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa.

Toivottakaa tervetulleeksi Seksihullut!

Seksi Uudet laulajana. Ei näitä autokuvaa Tikon näköinen muppetti. Ostettu aidosta muppetikaupoista Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa. Se nimi on Hikari.

esperanza.

Kaputt gehen, mein Mann da.

Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

0: Kim. Seuraavaksi on punaista muusua.
1: Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surr-yhtyeen video.

Tulus, Ken Olutua Kwasi Moda, Ken Handlian.

0: Ja seuraava biisi luukkaan.
1: Kutastetaan pullon keräjää.
0: Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

Kiitos.

แก้ตื่นกับดูแลไป

Buon lavoro.

Kiitos kaikille, että olette paikalla. Viinekypärä on sukupuolitaulu.

0: Dei le spalle.
1: Sexy Hot!

Dog. Ale ja by to żyła. Dzięki, dzięki bardzo. Dole Ema, hej!

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Tervetuloa Jättomaan festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättomaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteri.

Thank you so much. Thank you so much.

Thank you.

see.

0: Santos.
1: Thank you.

Girls, you're welcome.

Tonight.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään Somaliasta. Seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmonen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro. Ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västä

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

Hyvää iltaa. Tässä on keskitorstain, perjantai, pitkä perjantain erikoislähetys täältä

Okay. One in health. Okay.

Radio Hearille. Rakkaat kuuntelijat, laita sieltä pienemmälle mastervolumea. Tai eikö mä laitan täältä? Siis tosta pienemmälle. Joo. No niin, no nyt on hyvä.

0: Siinä oli Kukon pojat ja sitten tullaan takaisin suomalaisiin maisemiin. Tässä mennään niin täysiä, että rock'n'roll soi.
1: Minä olen Ivanan yhtenkeliä, tai

Anteeksi, luulta, että sä sanot tänne, että no, kun laitetaan yhden kevyttä. Afrika,

0: agak rock on air pada lagunya. Jom ketemu satu yang olah yang tak suka. Masih om lirik ini lagi utara yang kesukaan aja.
1: Irtin faijan viulusta muutaman duurin. Tiedätkö jotain kotimaani ompi suomi, niin et mutsilta kastui heti luomi.
2: No,
1: sit mä tapasin Reiskan ja se opetti mulle muutaman seiskan. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli pannut pystyyn bändin Ollin kanssa, sen itaran. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli tsepannut itse sähkökitaran.
2: Ollin kanssa.
1: Joo niin, siinä sitten kävi, että kerralla broidin, Reiskan ja Ollin, mä tempasin mun ekan rock'n'rollin. Wait, man!

Let's go to Japan.

Bude saanut tänään arvo. Arvo on meidät pelastanut. Meidän kaiken elämä arvo pelastanut. Me voimme tänään luottaa Jeesus Kristus. Hän meidät johtaa parempaan huomiseen. Sinä liian paljon kärsinyt olet. Sinun sielu kärsinyt tuskaa niin paljon. Anna minä koske sinua otsaan. Näin. Minä tulen täältä. Ja Jeesus Kristus. Hänen voima tulee meidän kaiken päälle.

Elän aikaa olla humalassa vielä. Kolmanteen päivän asti Jeesus Kristus nousee silloin haudasta. Hän meidät nostaa korkeammalle. Rakkaat seurakuntalaiset, minulla on teille tärkeä viesti.

Hyvää teille, hyvää päivää teille kaikki kuulijat. Jeesus Kristus sinua rakastaa tänä päivänä. Sanoisin sinulle tänään, että tässä on saan teille viesti. Jeesus Kristus teitä vastaa. Ja Little Richard.

0: Fasol, der Ran, Afrika, Satika, Joella. Ei ole tuettu kallen avoin, kulki melkein paljain avoin.
1: Se kulki hua kotti, hän oli oikea hotten hotti.
2: Aivan oikea. Sanoko mikä?
0: Kuninkaanvarpas oli kädissä sekä rengas nenässänsä.
1: Hän oli paksu kuin askelotti, mutta oli hauskaa ottenut.
2: Antero Mokka. Mio Moka Antero, terve. Sube tassu kans yhdessä tuolla taipalla ja se pelätti.
1: Metsään ei siis mennyt mukaan, ellei ottanut keihästä mukaan. Aina se myöskin muua otti, hän oli kunnon
2: hottentotti.
1: Kerran yöllä kylä nukkuu, kuului kummaa saarina. Peräsi muua heti, mitä on tuo rahina. Silloin muua oivalsi, nyt toi jotain. Tiesi myöskin muua kotoa, nyt se voi olla hottentotti.
2: Mokkikeppi. Anteeksi, piti sanoa taatelin.

ensin tunnissani kerran vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Zero kappale laitan ja sitten Sami Kusto laittaa seuraavan laulun. Kyllä laitan seuraavan laulun vielä.
1: Ja.

lähetys on vielä päällä. Sano niin kuin Esa Pulliainen sanoi tähän, että tämä teksti vaatii kunnon leipomista. Kunnon leipomista.

keskustellaan niin kuin ennen vanhaan. Ei, alkaa naurattaa liikaa, keskustellaan tai ollaan hiljaa. Ei, alkaa oksettaa, soitellaan kitaroilla lai la la la. Tällain. Sammuttakaa allas huoneen lamppu.

0: Radio Hearin kuuntelijat, hyvää yötä. Täällä katkeaa masto juuri nyt.
1: Hyvää yötä.
0: Pelihousut on revitty ja masto katkeaa juuri nyt. You don't miss your water till your wells run dry. Mutta Jeesus kuolee tänään. Ja tänään on pitkä perjantai. Ja huomenna alkaa terassikausi. Nähdään grilli 2-1 selle. Grilli 2-1 selle. Pääsiäislammas syödään siellä. Näemme siellä viimeistään lauantaina, kun terassit aukeavat. Hyvää yötä. Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on tullut sinut pelastamaan tänä yönä. Jeesus.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex Texasista, Jenkeistä, ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden josken pahoin uneksiin levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa ne liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään kuolleiden hevosten venas vähemmät tarkistin. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festin perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen Kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppihan on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

Siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti ja Dania. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin Käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta no joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on nyt aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, ja kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat, ja esittäjät totta kai Asha Bhosle. Mutta ennen Ashaa, siis Nakmaa.

Siinä viimeisimpänä soi jälleen Höstfest esiintyjä Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina

Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andersin diskon lisäksi Hurstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keittolounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 egellä ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Hurstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu. Tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tota ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. jr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääni teoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus.

0: Haloo!
1: No niin, haloo.
0: Vaihdoimme lennosta konetta.
2: Toivottavasti toimii nyt paremmin.
0: Katsotaan. Edelleenkin me ollaan äänipää muistelee. Radiopuhelimet live 28.3.2009 pitkä mies Liberteen.
2: Miksköhän?
0: Ei me olla, kun me ollaan vaahtomuovipileet.
2: Harmittavaa. En tiedä yhtään, mitä tuolta kuuluu.
0: Mun koneesta meni siis jostain syystä nyt äänet pois päältä. En tiedä, mitä tapahtui. Radio... nyt kuuluu itse asiassa joku suhahus.
2: Mahtavaa. Sitten näistä festareista, niin kun minä haluaisin mennä sinne Roskildeen.
0: No niin, nyt kun koneesta on. Mulla on ilmeisesti toista ohjelmaa jotain.
2: Pitäisikö sieltä laittaa se musiikki vaikka pois?
0: Mä yritän sieltä näitä kuulokkeita.
2: Noin.
0: Relax! Niin, Roskilde. Vitsit, meikä on ollut kyllä. Puhuttiin siitä aiemmin tuossa Green Day.
2: Minä haluan soittaa tämän biisin tässä seuraavana. Koska... Korillas on menossa Roskildeen kyllä. Ja se on kyllä hyvä bändi. Se on semmonen niinku... Tämähän on Korillas. Tämän biisin, missä minä, minkä ajattelin tässä soittaa, niin on Feat, Bobby Womack ja Mos Def itse. Ja kaikki varmaan tietää, että Gorillaz on se piirretty bändi. En tiedä, miten ne sitten soittaa keikkaa.
0: Niin. Hyvä kysymys.
2: Ehkä niillä on vaan screen.
0: Kaksulotteisesti.
2: Niin. Screenit siellä päällä tai jotain. En tiedä yhtään mitään.
0: Screaming.
2: No niin, tässä alkaa kiertää. Tämä on sitten tämä Blurin Damien Albarni, vai mikä? Demonin uusi bänd. Eihän mä mikään uusi todellakaan enää ole.
0: Mitä, 20
2: 000 täällä? Ehkä about.
0: En muista.
2: En tiedä, mutta kuunnellaan.
0: Mä olin vielä ehkä jossain koulussa Oulussa.
2: Joo, lapsia. Silloin tuli niitä Clint Eastwood ja Feel Good Inke. Ne on kyllä hyviä. Mutta kuunnellaan nyt tämä uusi levy ilmestyy ehkä tässä talvella, helmi-maaliskuussa. Se on kyllä ihan hyvä levy. Kuunnellaan vaikka nyt siis tämä Stylo.

0: eli auton äänet eivät kuulu biisiltä. Mä oon tästä videosta, jossa esiintyy itse Bruce Willis näiden piirrettyjen
1: tietokone. Silmäruokaa vähän.
0: Silmäruoka, niin. 50 kaljumies. Mukaan tässä videossa nyt niinku vissiin tappoi ne piirretyt bändiläiset.
1: Kuka on sun keikan?
0: Ehkä ne vaan, kun ne on piirrettyjä, ne voi elää tuolle vedenkin alla. Ja sit tuli hai.
1: Mistä auto muuttui haiksi?
0: Tämä oli jännittävä. Hyvin no, jännittävä. Mm.
1: Kaikkea sitä kohtaa.
0: Mutta odotan kyllä innolla, että millainen keikka niillä saattaa. Tai siis en todellakaan odota, koska en ole menossa
1: proviisi
0: Roskilde. Muutenkin Roskilde olisi kyllä jees joku kesä. Ehkä ensi kesänä. Riippuu vähän, mitä siellä.
1: Kyllä mä ajattelen, että mulla vielä tulisi joku tämmönen. Mä haluaisin Belgiaan sinne Pukkelpoppiin. Siellä on aina kaikki parhaat bändit. Ja Barcelonassa on se Primavera Sound.
0: Se Primavera Sound, niin sinne mennään joku, ehkä ensi kesänä. Ja,
1: tai keväällähän se on.
0: Siis toi October, mikä lokakuu. Mm. Silloin on Reykjavikissa toi Icelandic Airwaves. Ja sinne mä haluaisin, mä katsoin. Niin siellä on Jaka J tänä vuonna. Siinä oli ehkä muutama bändi ja yksi niistä oli Yoko Ono. Niin kiinnitetty. Niin mutta siellä on. Se on semmoinen indie-festi-musiikki-festivaali. Se voisi olla. Mutta Islantin muuten se on ehkä vähän.
1: Niin, mutta siellä on nyt se taloudellinen fiasko, niin siellä olisi tosi halpaa.
0: Mm.
1: Nyt olisi kyllä aika mennä sinne.
0: Niin, no se on kyllä totta. Au! Häntäluuni murskana. Kuuntelemmeko te drumsia?
1: Kuuntelemme.
0: Tämä bändihän siis esiintyy tänä kesänä Flow-festivaaleilla Helsingissä ja emme varmaankaan mene sinne.
1: Eipä todellakaan olla menossa ja just on tullut Self-Titled-niminen albumi. Mä en ensin tykännyt näistä, mutta kyllä mä sitten nyt tykkäänkin, kun mä vähän kuuntelinkin.
0: Nämä näyttää tämmöisiltä aika söpöltä. Todella indie, olemme indie poikia. Kuunnella rumpuja ja Best Friends.

Pakko siis kertoa, että tässä on seuraavana DJ Shadowsin The Broken Donor. Aika moni varmaan tietää videon ensimmäisessä hetkessä, kun olette, että varokaa tässä videossa on strobovaloja. Eli todellakin sitten tänne

0: siya, siya doon, the organ donor. Minä en osaa käyttää tätä hemmetin paskatietokoneita. Kirkon kellotkin siellä soi ja verta on puukossa ja absinttia juotiin semmonen video.
1: Oh, hello.
0: Mitä hello?
1: Mä luulin, että sieltä...
0: Annakaa, siellä on kuulokkeet.
1: Mä kuuntelen meitä radiosta.
0: Niin. Seuraavana kuunnellaan tämmöstä suomalaista elektroninen popmusiikkibändiä kuin Villanah. Ja Villanah esiintyy muun muassa Provinssirockissa, Ruisrockissa, Turku Modernissa, Flow-festivaaleilla ja sitten Englannissa tällaisella festivaaleilla kuin Festival ehkä.
1: Myöskin. Siellä on niitä kielikursseja aina.
0: No joo. Ja sitten myös semmoisella festivaalilla kuin Planet Turbo Alive Festival. Alive on tällainen puhelinoperaattori Lissabonissa, Portugalissa. Ja sinne minä voisin haluta mennä. Se voisi varmaan kivaa.
1: Eli se on entinen kotikaupunki.
0: Let's all have a disco. Ja nämä laulaa, että Ways to Be. Ja.

0: Ja, entra nella fera. Fera. Villa Nähisen kaksenista poikaa. Eihän nämä ne pojat.
1: Ei.
0: Mikä se
1: ei, oli? Eikö vittu on?
0: Annakaa se sanoa. Annakaa se sanoa, että joo, että en ole nähnyt ikinä Villa. Joo, ne oli yhdellä NS-klubilla tai
1: Huliina-klubilla.
0: Niin, Hulinen klubi ja Ilokivessä ja oltiin sitten siellä, että se mietittiin hulluta, että kenestä tää toinen villanahin poika näyttää. Se näyttää siltä näyttelijältä, jonka nimeä mä en...
1: Kouri.
0: Mikko Kouki.
1: Mikko Kouki.
0: Niin se näyttää siltä. Toinen näyttää kyllä ihan siltä pelikaan nimien näyttelijältä. Eli Ketoselta.
1: Niin,
0: Ketoselta. Mutta mietin tuota Mikko Koukia. Sitten me pyöttiin tanssimaan.
1: Hellittävä tarina. Se ei teki ihan hellistä.
0: Ja sitä poikaa ei hirveesti, sinne ei varmaan kiinnostanut.
1: Mikko Kouki, tuu tanssiin.
0: Pitäis sinä tuot tanssimaan me kanssa? Ei pitäisi. Seuraava päivä kun... Slaybellsia.
1: Tulee myös flowhun.
2: Oliko viiora? Mikä se jää?
0: Nyt täällä puhutaan ruotsia.
1: Vi har nu en...
0: Nu ska vi lyssna. Okej, vi kan tala också svenska. Okej. Lyssna på det.
1: Internationella.
0: Vilka?
2: Vitlök.
3: Vitlök.
0: Jenny, vilka... Nej, inte. Vilka maasten det är från?
1: Jag tror det är USA.
0: Okej, nu ska vi lyssna på Slaybells och Ring Ring. Här, varsågod, ni är alla farliga.

0: Hallo. Nyt ska me täällä kirosanoista. Mikä kirosana on?
1: Svärud.
0: Tästäpä Ruotsista seuraavaksi voimme kuulla tällaista norjalaista bändiä kuin Casio Kids, ja he ovat kotoisin muistaakseni Bergenistä. Tässä ihan Norja.
2: Norja.
0: Eli sen
1: on... Varmaan krig är från Bergen.
0: Joo, vet också.
2: Bra. Turbonegro, eller hur?
0: Hyvin.
1: No,
2: varifrån kommer Turbonegro?
0: En ole kyllä varma, oliko ne yhtään Bergenistä. En tiedä, mistä vetäisin tän. Mutta... Mutta jos mä muuntan Osloon, niin sit mä opettelen puhumaan myös norjaa. Ja Roope vähän opetti mulle norjaa viime viikon loppuna kaikkia törkeyksiä. Mutta enpä muista niitä sen enempää, koska en muista ehkä kauhean asti viime viikon lopusta mitään. Mutta tämän laulun meillä on Foot i Hose, eli Hose, Hus. Ja se tarkoittaa se mitä...
2: Housussa.
0: No ehkä. Tässä näillä poilla on piirretyt päät. Terve.

0: No niin, se oli Kasiokits.
1: Kasiokits.
0: Seuraavaksi jatketaan tällä skandinaavisella. Niin, ja Kasiokits esiintyy muun muassa Roskildessa, jolle me emme koskaan pääse, koska se maksaa niin.
2: Hönkäilen chilisiä.
0: Mutta nyt minä ehkä kerron teille, että minä ehkä lähden semmoiseen pikkufestareille.
3: Et lähe, Petturi. Ei mennä mihinkään festareille.
0: Me eilen vähän suunniteltiin tuo, että sitten on kuuntelut tätä, koska olen niin luotan sitten lähdetään sinne Ahvenanmaalle retkelle. Annakai sä otat saikkua.
3: Saikkua.
0: Otat saikkua. Reppiä. 4 päivää, 3 päivää.
3: Ja kan inte.
0: Siellä luki muun muassa siellä niiden sivuilla, että jos haluatte ruotsiksi, niin tämä on nyt Elisen käännöksen varassa, mutta että jos haluat tulla niinku töihin tai tekee ihan talkoilaisena tai hommaamaan tai vaikka soittamaan levyjä DJ-maratoniin, niin ilmoita meille. Ajattelinpa ilmoittaa, että kyllä vaahtomuovipileet voisivat tulla vaikka vierailemaan.
1: Siistiä. Hei, milloin se oli ja missä ja mikä festari?
0: 16.17. Heinäkuuta Jurmössä Brandön saarella. Island in the sun. Island in the sun. Ja siellä on semmoisia ruotsalaisia bändejä ja jotain suomalaisia ja semmoisia.
3: Niin siellä oli se joku Mon Housewolf.
0: Niin. Ja vai tehdään?
4: Tässä on vähän ekstra kontti, joka on nälkiä liittyy.
0: Nyt me saatiin tämmönen festarin lappu. Aha, ei saa mainostaa tätä. Ei siis mainosteta. Mutta
3: Robi. Nolla kuuntelijaa ja sitten ilman tätä promoosta.
4: No maistakaa sitten.
0: Tämmöinen kuin VKR. Kuulostaa ihan vapaa-palokunnalta.
3: 2-0, 1-0.
0: En tiedä yhtään miksi, mutta näyttää vapaa-palokunnalta.
4: Tosi hieno flight.
0: Kukaan on tehnyt?
3: Vaarallinen kiertävä Risto.
0: Mitä?
3: Vaarallinen kiertävä Risto
0: 2010. Mä haluan, että Risto oikeasti soittaa. Mitä bändejä täällä on? Kerropa nyt.
4: Katsotaan nettisivut.
0: Etkö muista?
4: Minä muistan, mutta mä en tiedä, mitä on julkaistu.
1: Veljeskuntarokista puhuttiin jotain radiossa.
0: Oho. Missä radiossa?
3: Veljeskuntarok on totta.
0: Hyvästi tämä ei olekaan vitsikäs.
1: Siis en ole varma. Tuossa sitä puhuttiin.
3: Thomas Earwax.
0: Aha.
3: Singer
0: no tuo Thomas Earwax on se poika, Vake, joka valehteli minulle kerran todella pahasti.
3: Valehteli.
0: En kerro.
3: Sitten on Are.
1: Jossain sitten.
3: Pyry, Are, Jaala. Rap-artisti. Myös Jyväskylästä. Kriso, Jyväskylän oma poika.
0: Ei, no Antiväkki. Minäpä tiedän sen siitä, että se on tehnyt jotain juttuja Laveren kanssa joskus 90-luvulla.
1: Iltana.
3: Tigers of Swingard.
1: Mä en muista oikein, se vaan
3: siis kaksi early reggae, tyttö, rock and roll, market billy, the worm, brie, shorn,
0: shorn, meidän radiokunta ei teille yhtään kuule varmaan mitään, kun tässä on vähän mölyääni. No niin, mutta eipä niitä ketään varmaan tuo veljeskuntarokikin. Missä tää nyt kuunnan tässä ruotsalaista tyttö kuin Robin, puhutaan sen jälkeen.

0: Jenni kertoo...
1: Mitäs teidän luokkatoverit?
2: No vaan, oli ihmeissään.
0: Jenni on tehnyt nuorilaista musiikista esitelmää, että siihen kuuluu Turbo Negro, ei sekään mitään Edward Grieg, mutta sitten siinä oli joku nuorilainen pornomalli, se tekee se musiikki.
2: Lene Aleksandra muistaakseni.
1: Lene Aleksandra,
2: joo. Sillä oli biisi My Boobs Are Okay.
0: Just okay.
2: No, et sen on. Otetaan se. Mutta siinä tulee joku tommonen. Kuitenkin se.
0: Ai, mä vaan arvasin.
1: Mä oon voi bileet vaan tehdä siitä remixiä.
0: Niin. Eli Robin esiintyy missään, mihin me ei päästä?
1: Flowssa.
0: Ai niin, vitun flow. Ai,
3: se on Flowssa.
0: Paitsi Jennin kanssa oltiin viime kesänä Flowssa.
2: Se oli hauska. Se oli paras seisu viime kesänä. Sitten me oltiin Suomenlinnassa seuraavana päivänä.
0: Niin.
2: Se oli kaunista.
0: Meillä oli ihana retki. Mutta tytöt muut meni toisena päivänäkin Flowhun.
1: Meillä ja kolmantena.
0: Ja kolmantena. Meillä ei ollut rahaa, mutta Jennin kanssa Suomenlinnaa.
2: Valokuvattiin
0: aika paljon. Mä oon ottanut susta tosi hyviä kuvia silloin
2: niin,
0: siellä.
2: Niin, sä olit tosi hyvä.
0: Ja juotiin viiniä ja Henna sai sydänkohtauksia ja lähdettiin kaupunkiin takaisin.
2: Niin olikin mun.
0: Niin ja rattasa illan vietti.
2: Kauhea paniikki tuli, mutta sitten myös nähty sitä.
0: Ei niin.
2: Loppupeleissä. Mä jätin hirveän hullun myötätunto siinä kaupunkeikeissä nähty.
0: Niin. Mutta se oli ihanaa. No ei varmaan kun haahoitin kaupungin läpi. Me käveltiin sieltä Suomenlinna, tai siis sieltä rannasta tonne.
2: Minun tännykkä oli hätön.
0: Voi että. Niin, oh, näitä kultuisia. Oli niin hyvä hinnu. Voi että se oli ihanaa.
2: Se oli tosi ihanaa.
3: Perjantain jo toitte plus.
0: Joo.
4: Mä olin koko viikolla.
0: No kun mä olin ollut jo siellä yksillä festareilla, niin mulla ei ollut rahaa sitten. Niin...
2: Mäkin olin ollut roskissa, ei mullakaan ollut rahaa.
0: Niin, mä olin Puolassa Heineken Open Airillä tuhlaamassa kaikki rahani. Mä...

0: miettiin kyllä, että me ehkä lähdetään sinne Puolaan tänäkin vuonna. Siellä on niin hyviä esiintyjiä.
1: Päätin mennä sinne Latviaan.
0: Niin, no se, kunnes me seuraavaksi Reisfistiä. Voit kyllä kunnolla. Hei! Tää on Rise Againstia, se on jossain.
2: Ruisrokissa.
0: Nyt kun on Bad Religionin juu, että mä oon vissinkin sitten oikein.

0: Nyt puhutaan minun pyllystä, niin laitan tälle radioeetteriin. Ykkösestä 10 sunnuntaina, kun en päässyt ylös sängystä ennen 4:30, niin nyt tää on aika jees. Mutta on sit luukippee. En oo mennyt lääkäriin, koska olin superihminen, enkä mene lääkäriin. Ristomatti pani mut tänään nostelemaan kaikkia mentaalisia hylmiä ja laatikoita.
1: Johtuneeko siitä, että Ristomatti itse ei olisi jaksanut nostelemaan
0: hylmiä ja laatikoita? Joo. Meillä oli vähän ongelmia. Terveisiä rakkaalle Ristomattille. Ei vain eskaan. Se oli ihan semmoista. Minä en jaksa puhua, niin laitan tästä seuraavaksi raistakenstiä. Vaikka tälle päälle. En jaksa enää.

0: Noniin.
1: Niin, no mä jatkan kohta tästä.
0: Jatka vaan. Täällä kerrotaan... Ootko on käynyt katsoa Green Dayta, jota soittiin aivan ensimmäisenä?
2: Mä oon soittu sitä.
1: Mikä biisit on soittu?
0: Mikä oli? Eikä kun Aatakaisa laittoi varmaan American Idiotin. Mutta minä kuulin sen informaation. Keltä?
3: Minulta.
0: Niin, että se levy, se American Idiot-levy on semmoinen, niin kuin missä kaikki biisit niin kuin, niin, se on semmoinen tarina.
3: Kronologina.
2: Niin. Siitä tuli jo
0: teemalevy siis Suomessa. Puhuttiin tästä oli... Anna-Kaisa sen kertomuinen.
3: No mut mä katsoin samaan aikaan, että mä oon nähnyt tän dokkarin.
0: Onko siitä dokkari?
3: Siitä oli dokkari just. Ja tää kaikki on tapahtunut niin kuin tässä parin viikon sisällä hirveästi kaikkea Green Day-informaatiota. Ja sitten siitä, miten ne keräsivät...
2: Suomi puhuu nyt Green Days.
0: No, me katsottiin sillä pilvillä sitä samaa Green Day-dokkaria nyt, kun muistelen. Mutta oli vaan niin sellainen hämyinen tunnelma päässä.
3: Hei, mutta se Green Daystä semmoinen hieno läppä. Kaverimme matkusti Ruotsista takaisin Suomeen, niin se tapasi semmoisen australialaisen mimmin siinä koneessa.
2: Joka istui sen siis nyt ihan.
3: Ihan siis nyt tässä pari päivää.
2: Se, joka oli siellä lavalla.
0: Oliko se se?
1: Joo.
3: Onko siellä ollut joku australialainen mimmi lavalla?
2: Joo. Hesarissa luki.
0: Se on varmaan se, kenen mieminäkin.
3: Tämä on melkein jos joku on julkiksellä. Ei vaan. Niin oli ruvennut juttelemaan ja sitten se tyttö oli kertonut, että hän matkustaa Green Dayn perässä 33 maata, kaikki keikat.
0: Hieno bändäri, minä haluaisin olla tommoinen.
3: Siinä ollaan jo niin tosi tarkoituksella bändin kanssa, mutta sehän on mahtavaa, jos se on niin kuin
2: nyt. Joo, se oli vetänyt kuulemma ihan tosi niin kuin.
1: Ihan vittu hyvin. Siis, mutta kaikki luulet, että se oli suomalainen se muija. Kaikki luulet, että se oli suomalainen, kun se tuli silleen niin kuin tälleen, se vaan vettiin, että osaat sä sanoa, että joo, osaan. Sitten se vetää silleen ihan vittu fiiliksissä silleen niin kuin hyvin.
2: Kuulemma paremmin kuin Billy Joe.
1: Silleen, ja sitten vaan sekin syy, mikä se on niin mieltä. Please. Sitten vähän rupeaa leikkaan. Ainakin suomalaiset, että okei, ei välttämättä totta. Mistä sä oot kotosi? I'm from Australia. Osi.
3: Mahtavaa. Se on varmaan ollut sama.
1: Joo.
4: Se nimi oli Liz. Joo, Liz. Sillä muijalla.
1: Sillä oli kaikki Green Dayt, pahjat sun muut ja silleen.
0: Onkohan sen tajunta räjähtänyt silloin, kun sä oot ekan kerran nähnyt kuulun niin kuin Green Dayt?
1: Mutta onko Green Day
2: 8-vuotiaana kuuluttukin?
1: En mä, niin.
3: Mutta onko semmoista, onko teillä semmoista bändiä, mikä on semmoinen, että sä, niin kun, te voisitte kuolla jotenkin vaan siitä? Ei. Mä en oo kohdannut kans semmoista. Siinä että mä voisin niinku lähteä.
0: Mä olin nuorempana aika fanaattinen joihinkin bändiin, mutta en mä enää jaksa.
1: Ei oo enää, siis olisi tietenkin varmaan nyt pois, vaan miettii haudan takana semmosia bändejä.
0: Niin,
1: mutta se on sitten eri juttu, koska se aina niinku...
4: Mutta ei ole siitä...
2: Joku niinku sellainen Beatles-fanius, että ihmiset pyörtyilee ja kiinni.
4: Mutta silleen miettii, että miten uutta se on ollut niinku tavallaan sillä, että kun nykyään vähän niinku on jo niin paljon kaikkea, että ei ole enää mitään semmoista,
1: mikä rajoittaisi tajunnan. Stadionibändejä ei enää synny.
3: Jos mä saisin... päättää musiikillisen aikakauden, missä olisin halunnut elää, niin olisi ollut varmaan 60-70-luvun vaihde.
2: Olisitko hippi vai rokkari?
0: Mä olisin kyllä 90-luvun.
3: Mä varmaan olisin aika hippi.
1: 80-luvun taitoisi mulle.
2: Jefferson.
3: Ei vaan, en tiedä. Mutta Doorsin dokkarin katsoin tai sen leffan tuossa just.
1: Ihan vitu hyvä.
3: Niin
1: jo. Strange.
3: Jotenkin tuli aika liikuttunut olemaan, että vitsi, se on ollut siistiä se touhu joskus aikanaan. Ei se vaan enää ole semmoista. Ihan kuin olisi elänyt, niin kuin myötä elänyt sellaista elämää, mutta no.
2: Niin, ja mun mielestä...
1: Se oli vaan niin hyvä se dokka, sen
3: takia. Siitä se varmaan johtui.
1: Se oli niin, niin hienosti toteutettu se elokuva. Jotenkin se ihan erilainen tapa tehdä taas. Ei ole mikään se on tavallinen bändidokkari.
3: No totta. Mä itse asiassa ootin. Mutta joo. Suosittelen lämpimästi.
1: Ehdottomasti se on todella hieno elokuva.
0: Juuri näin. Morbes, mä syytän ihan älyttömästi, niin mä mietin vaan. No niin, kuunnellaanko me nyt sitten Raise Fistin Some of These Times, vai missä se Raise D sitten esiintyikään?
2: Kuustokissa Oulussa, eipä sillä on muuta näkemistä.
0: Sinne me ei ainakaan kyllä mennä, vaikka Oulu
2: onkin. Eurooppa ei, ehkä niilläkin on se yksi hit. Se olisi ihana niin kuin laulaa mukaan. Final Countdown.
0: No niin.
4: Se on just semmoinen, mikä...
1: Sä voitko soittaa jokin senkin biisin?
0: Me voidaan soittaa kaikkia, mitä me vaan halutaan. Ehkä. Viimeinen edes. Haluankohan tää toimia?
2: Pantsa... Ei se välttämättä.
1: Oletko nähnyt koskaan läheisesti ylivänä?
2: Kelaa sitä vähän.
0: Onko se ollut joskus Ilosaaressa?
2: Mä oon nähnyt täällä Lutakossa.
0: Oon, mä oon nähnyt joskus
1: siinä. Oletko nähnyt se laulaa ilman paitaa?
2: Oon.

0: yleisöt fist ja
1: asioista.
0: Sama fist times.
1: Ei, tässä puhuttiin. Muuta tekemistä kuin opiskella. Rakennusten niin. Tänään ei käynyt ketään.
0: Anna käsi kertoo omasta kesätyöstään siellä mummomuseossa, missä on kummitus.
2: Onko se kummitus?
0: On.
1: On, totta kai siellä on.
0: Mennään joku päivä retkelle sinne. Anna käsi sen tuossa. Ehkä vähän. Mutta reisit pisti vielä semmoista, että menkää nyt ihmeessä katsomaan niitä, jos näette ne livenä jossain.
1: Livenä sitä kannattaa katsoa, niin. Eikä kuunnella radiosta.
0: Niin, koska ne on niinku todella kuumia ruotsalaisia miehiä. Todella.
1: Soittaa ihan hyvin myös.
0: Niin, soittaa. Varsinkin jos näissä...
1: Mikä niissä ruotsalaisissa sitten on?
0: Muistan joskus Ilosaaressa oltiin ja sitten olin varmaan vielä yksi, menin katsoa näitä. Ne oli jossain teltassa ja siellä oli niinku maailman... Tai 35 astetta lämmintä ja kaikki oli ihan hirveen mospit ja itse uskaltanut mennä sinne kovin lähelle, koska aina otan päähän iskuja, mikä on ihan hirveen ikävää. Mitä on myös tapahtunut kerran, minä sen kyynän päästä silmään ja lähti piilari ja minä tunsin sen poskellani ja laitoin sen takaisin suuhun ja menin pois sitten yleisön joukosta ja laitoin sen takaisin silmään. Ihan hyvin takaisin sinne eteen. En enää halua tehdä sitä, koska olen vanha ja minulle sattuu aina joka
1: kertaa. Siispä emme lähde Ouluun.
0: Niin.
1: Raisut pistin perässä.
0: Ei. Ehkä muuten yksi festari, mihin saatan mennä, on ehkä Pipefest.
1: Mä menen ehkä tonne satamaan yöhön.
0: se on
3: kyllä. Mitä mä voin soittaa? Rasmusta? Ketä sen?
0: Kaija, ei, kun me mennään.
3: Kaila Koivu.
1: Me on mahdollisuus nähdä nää kaikki.
3: Niin.
1: Ja huomenna kokoomuksen toivot alkoot, jos
0: niin. Niissä sleepers. Sleepers! Missä se on?
1: Tuolla rannassa, siellä missä se satama on.
0: Pääseekö sinne ilmaiseksi?
1: Joo, kokoomuksella riittää pyffeä.
0: Minä olen niin mennä katsomaan sitä. Todellakin. Koska sleepers ehkä oli sen lempilapsuuden bändi. No niin, nyt kuunnellaan Jenni Wilsonin Let My Shoes Lead Me Forward. Ja Jenny on kiva muija ja Jenny esiintyy missä? Ilosaaressa.
1: Ruis.
3: Ruis.
1: Ei, provinssirokissa.
3: Onko?
1: Provinssipokissa.
0: Ja varmaan kaikissa monissa muissakin ulkomaisissa.

0: No niin, kiitos ja kippis täällä. Kippisikkulaus. Aikakoneen muki. Täällä vedetään lakanoita ja...
1: Punk in Finland. Piffin foorumilla keskustellaan tästä kokoomuksen ilmaiskeikasta Jyväskylän satamassa. Siis huomenna niin, Sleepy Sleepers.
0: Ja SV Heimon kädet. Tiedättekö, se on se Simon Wallinheimo vai? Eikö Sinuhe Wallinheimo?
2: Mitä kaikkea se on puhuttu?
1: Se, joka on
0: jääkiekkoilija. Josta puhuin, katsottiin just lähes. Joo. Ketä siellä on kirjoitellut?
2: Onneksi on Turussa silloin.
1: Siellä voi pongata Henna Virkkusen, antaiskohan se pesää, jos lupaisi olla Hellä.
2: Jos sen muun kanssa pääsisi, huomenna, niin sillä kyllä niinku, jos Hellynistäkin
1: tietää. Täällä on kukakin sinuhesta. Hennasta.
3: Kylläpä se Henna on sitten komia tyttö. Komia ruusu.
0: Haastaa kansalle.
1: Onneksi katkereen ja kateellisten ihmisten ei ole pakko mennä tuonne. Semmosta sitten.
0: Nyt ei kyllä soita sleepareita, koska ensinnäkin soitettiin sitä viime viikolla. Ja siis mä menen kyllä varmaan katsoa tämän. Ja viikonloppusuunnitelmista vielä semmoista, että meillä on Hennan kanssa semmoiset pikku kekkerit lauantai.
1: 3x30.
0: 90-vuotis juhla.
4: Supernaisia 90-vuotis.
0: Niillä on teemana lavataan, sitten minä ajattelin laittaa merimiesmekon päälle. Se on ihan hirveä.
2: Mikä on merimiesmekon?
0: Semmonen ihan hirveen valkoinen merimiesmekko, missä on veikkihame osuus ja sitten jotain kaikkea. Siis...
2: Nyt taas teet on mikään veikkihame.
0: No mä koitan kerran. Nyt mä...
1: Hei, Googlen kuvaa.
0: Niin. Nyt kuunnellaan semmoista bändiä, mitä aika monet on varmaan joskus jo nähnyt meistä ja tykkääkin ehkä. Ja... Tää on tämmönen tosi festaribändi.
1: Tosi festaribändi. Surullinen on se kesä sitten.
0: Se kesä siis oli viimeisin ja me tiedettiin se loppu, niin olipa hieno lainaus tältä kyseiltä bändiltä.
1: Tässä on vekkihame.
0: Niin. Siinä on tommosia laskoksia. Kiltissä on niitä.
2: Tosi siisti.
0: Mut se on valkoinen, se ei oo yhtään siisti, se mun on se aika siisti. No niin, nyt kun on tämmönen biisi kuin San Francisco.

0: No niin, nyt sitten täällä puhutaan tisseistä.
1: Hieno radiolähetys. Täällä puhutaan vaikka mistä asioista.
2: Perseestä aloitettiin jo.
1: Niin, mä näytin noin. Mulla on ihan hirveä mustelma täällä. Joo. Näytin sitä. Mä ei se ole yhtään niin paha enää. Kuunnaanko me nyt sitä? Ei, koska ei, mä oon menossa tonne festareille ehkä. No niin, tytskyt ja poitsut ja onko toiveita?
3: Mä haluan siis se vaikuitinkin
1: kuulla. Ai niin. Ai niin. Nyt kuunnellaan. Kun... Se on paska, kun sä oot menossa sinne.
3: Mut se on omistettu Jennille.
1: Jennille.
2: Joka ei ole menossa.
3: Joka ei ole menossa, mutta ehkä se...
4: Niin sä oot menossa.
3: Kroatia. Itse asiassa mä oon... Kahden 7. päivä.
2: Kauanko sä nyt sitten oot siellä?
3: No mä en tiedä.
4: Mikä se on päässä?
1: Siellä on semmonen festari. Se, no niin, no ei, Henna on tiskannut.
3: Viikkoa. Mutta, tai siis 1.5 viikkoa, mutta sitten mä ajattelin, että se Puola voisi olla.
1: Ihanaa mennä tonne. Mennään tonne. Annakaa, sä oot niin saikkoa ja lähdetään. Kuunnellaan samalla tässä Billie Eilishin White Wedding ja tää on Jennille omistettu. Oreille.

0: missä vitu
1: niin. Semmosta selvä, että niin kuunnellaanko sitten vaan tuo paperilentokoneet. En jaksa miettiä sun ekana tässä listassa, että mä oon tosi hyvä biisi. Mia! Remix. Mia tulee flowhun ja on jossain ja...

0: Jotain tapahtui.
1: Meni pauselle tästä hämmennyksestä, että tällä hetkellä on jalkapallon MM-kisojen avajaiskonsertti käynnissä sitten että...
0: Onko siellä nuo ketään tossa?
1: Ketähän nuo on?
0: No tuo on se, joka on Black Eyed Peasissa ja se joku Willa.
2: Olisiko Alisekin?
0: Oho, ehkä.
1: Kuka on tuo kolmas? Shakira.
2: Vahina.
0: Tai tuo se kanadalainen, mikä sen nimi on? En muista.
1: Kelly.
0: Eikö se ärsyttävä? Avril Lavigne.
1: Tuperannut tukkaa, niin en meinannut tunnistaa.
0: En mä tiedä, onko se ärsyttävä. Mutta Mia, ihana tyttö, miettikää, se on sanonut porttikello melkein kaikkiin maihin. Sitten...
1: Ei Suomeen.
0: Paitsi Suomeen ja varmaan Hollantiin. Ja niin, Englantiin. Sitten se haluaa tappaa kaikki punapigmentit se uudessa videossa. Tai siis silleen, siinä niin tapahtuu. Minua vähän itketti myöskin se video.
1: Sitten se vertauskuva.
2: Olisikohan
1: se vertauskuva
0: jollekin. Mitään suodatusta. Se on tosi hieno video, kannattaa etsiä se. Sitten se tekee tommosia hienoja biisejä, joissa puhutaan kaikista siisteistä asioista. Se näyttää söpöltä ja se on Sri Lankasta ja se on tommonen...
3: Se on super cool.
0: Se on cool ja se on cool.

0: Mä haluaisin just sen laulun.
1: No niin.
0: DJ täs... Pössille vaan laulu.
1: Se oli semmonen Mian jälkeen, kun Anna von Hauswolf, kotisusi, muu on. Tosi nätti tyttöääni. Ääni. Ja tyttö myös, ja on ruotsalainen ja no. Tuota...
2: Olisikaan siitä kippuvia ilman paita.
3: Hei, se voisi olla kanssa muuten yksi teema oikeasti, että etsitään vaan sellaisten musavideoiden tai... Ehkä musavideot ei keikat, kun siellä voi ihmiset riantua. Mutta sille vähiten vaatteita päällä, biisejä.
1: No!
2: Varmaan haittaa genreä.
3: Ei vaan, siitä tulee kaikki ne musiikki, mitä ei soiteta.
1: Niin. Mutta Anna tulee laulamaan tuonne Island in the Sun-festivaaleille Ahvenanmaalle, mihin kyllä itse...
2: No se Oulan sota oli kauhea!
1: Hurraa! No joo. Hurraa! Sinne kyllä ajattelin mennä tosiaankin, mutta Anna oli tommonen ja... Nyt sitten kello on 5:05 ja... Tässähän onkin juurikin sopivasti aikaa, kun on viimeinen hidas...
3: Tämä
1: bändi tulee
3: hidas kaikuu minun kotikaupunkini kerrostalojen seinistä tulevana kesänä.
1: Kyllä.
3: Tai menevänä.
1: Itse
3: pysyttelen pois kotikaupungistani silloin.
1: Niin, mutta ei sitä...
3: Pakon edessä.
1: Tämä on jotenkin ihmisten lempibändi Euroopan.
3: Varmasti on.
1: Ensi viikkoon.
3: Ensi viikkoon.
1: Hyvää kesän jatkoa, ihmiset.

Sunnuntai-iltapäivää. Radiohäärin kuuntelijat. Jälleen tunnin ajan seurassanne Taide Ukuk -lähetys. Viikon päästä alkaa. Viikon päästä perjantaina

Ensi viikon perjantaina se sitten alkaa jalkapallon MM-kilpailut Afrikan mantereella kolmannessa maailmassa.

nyt tämän ensimmäisen osan, eli ensimmäisen osan kolmesta osasta afrikkalaista musiikkia, jota olen ilolla päässyt tässä kuuntelemaan viimeisen 3 kuukauden aikana, mitä olen aiheeseen perehtynyt. Aiemmin minullakaan ei nyt hirveämmin ole ollut kokemusta afrikkalaisesta musiikista. Tulee vain mieleen. Alun perin tuli vain mieleen alkuasukkaat tanssimassa bongo rumpujen rytmiin transsimaisessa yhteisöllisessä juhlahetkessä. Mutta on Afrikassa myös paljon muutakin musiikkia. Kuulemme kyllä myös oman katsauksensa alkuasukas. Oman katsauksensa myös siihen. Onhan Afrikassa myös paljon monenlaista musiikkia. Eniten afrikkalaisessa musiikissa kiehtoo minua ainakin se iloisuus ja elämän valo, rakkaus. Millä kaikilla tavoin sitä voikaan ylistää. Taideukuk tulee nyt 3 osassa. Ensimmäinen osa alkaa tästä ja päättyy. Afrikka on miettiessä. Olen miettimään, mitä kaikkea minä Afrikasta tiedän. Tiedän siirtomaajat. Tiedän, kuinka sieltä on väkisin kärrätty viattomia ihmisiä Atlantin toiselle puolelle. Ja myös tänne Eurooppaan orjatyöhön. Ja miten Afrikka, vaikka rikas maanosa onkin luonnonvaroiltaan, niin miten heidät on unohdettu, tukahdutettu. Kaunis maa. Lapsuudesta muistan vain Afrikan tähtipeliin. Sitä pelasimme. Muistan myös, kuinka ruokapöydässä, jos ruoka ei oikein mennyt maistua, vanhemmat sanoivat, että mietipäs Samuli, niitä Afrikan lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta syödä tällaista ateriaa. Joka päivä niin kuin me onnekkaat täällä, joille kaikki tulee oikeastaan itsestäänselvyytenä lapsesta lähtien. Lapsena ehkä ajattelin, että maailma olisi oikeudenmukaisempi paikka. Ei nähnyt, että Afrikan

metsät olisi syrjitympiä kuin mitä me täällä pohjoisessa näki vain, että elämä on rankkaa. Ja totta kai minä söin silloin lautaseni puhtaaksi. Elikkä tämä vanhempinen neuvo toimi minulla hyvin. Mutta sen pitempiä lyriinöitä, pörinöitä. Menemme nyt suoraan asiaan. Aloitamme yhtyeellä nimeltä Orkestra Baobab. Ja kappale on Tante Marie. Sinä kuuntelet Taide Ukugia Jyväskylästä.

0: dynamiikkaa, niin sitten se vitti.
1: Niin, niin no ei vittis, mutta siis tuota se näytteenottotaan just niin, se, joo. Jos minä kolmiulotteisen kuulon, niin kuin, jos on jollakin isolla näytteenottotaan.
0: Mä en ole varmaan edes kuullut.
1: Joo. Me vihannissa studiolla testailtiin Pasin kanssa.
2: Joo.
1: Jes. Kummallinen, kun tulee tuonne, no ei tuossa kauhean latenssa. Kummallisen kuulosta. Ihan niin kuin jostakin purkista. Vähän. Mikä liimitys on sammuttu?
3: Tästä on vaan noita leveleitä. Mutta tässä on liian isolla.
1: Niin. Joo, meikä käyttelikin tällaista kirjailijaa tavallaan.
3: Joo.
1: Sitä tuulta. Okay.
3: Leftin ja raitin.
1: Sä on hyvät liittymät.
0: Näiltä lähdetään raitille ja leftille. Tsekkaa misun.
3: Kuuntele.
0: Kundit ja kiinnolla. Ottaa aika... Kulokulokulok. Häplälärä.
3: Saattaa tulla aika hyvää laatua, kun pistää sen meikän stereomikin tähän. Tää joo, hyvä. Se oli kunnolla kiinni.
1: Mä kuuntelin.
0: Sulla on vielä se parempi mikki. Se.
3: Joo. Sillä saattaisi tulla aika hyvä.
0: Kaikkea sitä nykyaikana. Niin.

0: pitää bileet, jos sinä ja minä ja Henkka vierekkäin nauhdetaan. Mullakin on...
1: Kokeillaanko joskus sellainen joku sessio tuota... Soitellaan ja pistetään näitä hulluna.
0: Mulla on erilainen mikki.
1: Yes.
2: Onko tuo mikki tuossa mukana vai onko se?
0: Tuo tulee mukaan. Tää on niitä pervasen. Nää on ihan tosi hyvin. Sellaisia suomalaisia nörttiä. Silleen, just tää ulkoasu ja materiaali on niin halvan näköistä kuin voi olla. Tekniikka on hyvä.
1: Mistä sä siis mistä tuli?
0: Sellainen tota, joku ihme suomalainen, niinku, joku ihan niin, yleinen tekniikkavalmistaja kuin Pervosa. Niin niillä oli joku... Jossain Helsingissä liikkeessä oli silleen poistomyynti näitä. Että mitkä. Tää oli puoleen hintaan ja maksoi joku 120. Tässä äänitetään Sampan mikrofoni.
1: No, nyt tässä kohtaa sama tekniikka. Samaan aikaan.
3: Pitäis vaan vinkumaan ihan
0: perään. Kaikki kaupunki
1: ääni. Nauhalla kuuluu sitten. Tila loppuu kesken. Mulla on semmosia 256-osia.
0: Ai jaa.
1: Kortteja.
0: Mä ootkin samalla kuin ostin sitä. Mä olisin 16 gigan kortti.
1: Joo, semmonen pitää.
0: On se kiva. Tavata kavereiden kanssa kaupungilla ja vertailla peitä. Mitä se maksaa?
1: 138.
0: Tippunut se hinta vielä ennen.
1: Joo.
0: Ja toi on hyvä toi mikki.
1: Kuulokkeet sai kansi.
2: Mukavemman tuntunen kuin se.
0: Joo. Suuri.
2: Niin suuri. Muoli. Ei sitä jotenkin vaikea.

0: I can hear.
1: Aika hyvääkin näkyy tuota, näkyy, että paljon nauhoittaneesta, näkyy, että paljon jäljellä. Mestari Herviössä.
2: Se on tämmönen Antin kanssa hakee viinit.
1: Pahat.
2: Pahat viinit. En tiedä, en. En tiedä.
3: Moi. Kiinnostaa luonnonsuojelu.
2: Pätkääkää.
1: Ha ha ha.

Nigeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypti, Eritrea, Etelä-Afrikan tasavalta, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jupamaa, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Lesotho, Liberia, Libya, Lounais-Somalia, Länsi-Sahara, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, päivän tasaajan Guinea, Ruanda, Sao Tome ja Principe, Sambia, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Somalimaa, Sudan, Swasimaa, Tansania, Chad, Togo, Tunisia, Uganda ja Zimbabwe. Siinä kaikki Afrikan 57 valtiota. Tässä oli Taideokuka. Afrikan tahti, osa 1. Ensi viikolla samaan aikaan kello 18 jälleen tunti Taideokukia. Jatkamme Afrikka-tahdeilla. Siinä vaiheessa myös jonkin verran tutustutaan jalkapallon MM-kisoihin, jotka Afrikan mantereella pidetään. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Näkemisiin.

0: Juokaa. Juokaa.
1: Voi kyösti.
2: Juopa.
3: Antahan mennä.
0: En juo.
2: En pysty.
3: Juo äkkiä.
2: Lappa juo.
1: Ei tämä tässä.
4: Tuoppi poikki nopeasti.

0: Ei sinne mene. Se on oikeesti ihan lähellä. Tai siis ihan lähellä, että sinne istuu.
1: Joo.
2: Tiedäpä tätä hetkiä.
0: Mennään joka päivä. Tai melkein joka päivä tein lenkillä sinne Lutikassa.
3: No, mitäs matka

Yeah.

0: 人可不也我们来嘞。
1: 妈咪的，
0: 可不，
1: 妈咪的，
0: 可不。

0: aamulla kävin naapuriin sanomassa, että ollaan suuttu vähän liian kovalla musiikkia. Mut ei se niinku ollut pahan. Niin, no musta tuntuu, että kun Antti jäi se Jannen kanssa, että luottanut vähän.
1: Jätin hiljaisella jatsia.
0: Joo, joo.
1: No
0: no jotain sinne, että kuitenkin se tuli sanomaan.
1: Tuliko sitä varoita vai?
0: Eikä tullut sanomaan. Ihmiset ihmiset. Kaikki on vähän krapulassa.
1: Sama se samaa, kun mä lähdin sitä patiaa.
0: Joo, soittele vaikka kun oot tulossa tänne.
1: Joo, se on myöhässä. Se
0: on me kyllä ollaan siinä kotosilla, mitä siivota ja soittaa sitten sen verin vuokraisen verran sinne.
2: Sillä kun haettiin sitä patiaa.
0: Hellasta, kun olisi kiva syödä. Meillä on varaa pizzat tai... Mutta joo.
1: Liikaa melua. No, mitä se ei. Ajattelin bileet, että kutsukaa minut tässä. Mutkin pitää kutsua.
2: Tässä sitä mennään.
1: Tässä sitä taas mennään.
2: Keskellä Tamperetta. Pispalassa.
1: Se ei tää Tampere, tää on Pispala päin.
2: Niin
1: menossa Pispalaan päin täältä Hyhkystä.
2: Pispalan autonomisella alueella liikumme.
1: Sitten, jos jostain niin Suomessa tulee vapaa kaupunki, niin se on kyllä Pispala.
2: Joo.
1: Täällä on potentiaali.
2: Joo, sitä oli viitteitä tuolla eilen keikallakin, että oli jotain Pispala, Free Pispala julistettu.
1: Itse siistiä. Joo. Ideahan tässä on se, että aikoinaan tehtaan omistajat on sanonut duunareille, että vittu rakentakaa talonne tonne mäkeen.
2: Niin.
1: Että jää tähän keskusta-alueen. Tonne vittu tohon vitu jyrkkän mäkiin sinne teette talot.
3: Miettii, että Tampere menee tällä, että niin. Se on se kouru, missä keskusta on. Niin kuin täällä ja täällä asunut just köyhät ja sitten on vaihtunut vähän toisinpäin. Että ne epillä rikkaiden alueiden järven sivuista.
2: Joo.
3: Ja sitten työläisten kämpät vieressä.
2: Tää arkkitehtuuri.
3: Tää on hauska.
1: Niin kuin tää arkkitehtuuri on vapaata, kun nää on jotain vitu uusia ökytaloja. Niin kuin, täällä, ne eivät tehneet kaavaa tälle paikalle. Että niin kuin, yleensä tehdään kaavaa, että mihin saa rakentaa. Ja vittu ei mitään väliä, tonne vaan. Niistä on tuollainen vitun sokkelo ihme.
3: Täällä on kyllä uskomattomia niin rinteisiä rakennettuja. Ihmettelen, että miten ne on sinne pysynyt.
1: Tämä paikkahan on silleen semisuojeltu. Tänne ei saa rakentaa enää lisää.
3: Paitsi se toinen ranta, sinne saa rakentaa niitä kerrostaloja. Ja sinne palaa niitä vanhoja teollisuusalleja yllättäen.
2: Kyllähän rahalla saa narkeen.
1: Siis nämä talot on murto-osa siitä arvosta, mitä tällä tontilla on, missä ne talot on.
2: Joo.
1: Ne tontit on Tampereen kalleimpia.
2: Niin, ihan niin.
1: Ennen täällä on asunut duunareita ja sitten nyt täällä asuu kaiken näköisiä syrjäytyneitä päihdeongelmaisia ihmisiä ja ökyporvareita. Siinä on jännä dynamiikka.
3: Mikko Alatalo X-vaimo.
4: This is Roger Tatt Jr. I'm in the forest with Kyösti. This is her radio, by the way. A very good channel. Listen to it a lot so you can hear a lot of art. We like it. Breathe art, eat art, yes. Radio here. Breathe art.

0: Sillassa suvussa kaikki vihreiden kansanedustajat haluaa asua Pispalassa.
1: Kyllä.
0: Mä kävin opettaa tosiaan sen Mikko Alatalon lapsen pianosoa. Se vaimo aina kuulemma valittu, että Mikko ei ole koskaan kotona, että se olisi aloittanut jossain edussa. Tällöin ei pitänyt puhuta, että Mikko oli eroon. En nyt seuraa sitä sellainen vierestä, kun kukaan ei tästä kummiin.
1: Saaren katu tässä edessämme. Käveleminen rauhallisella Pispalalla.
0: Sitten tullaan Saunasaari. Sinne joka kesä roudataan semmoinen kelluva sauna.
1: Oho.
0: Mihin voi mennä veneellä tuosta rannasta.
1: Joo.
0: Sitten vuokkaan veneetä, sitä voi soudilla käydä siellä saunassa.
1: Siinä on tosiaan ranta lähellä.
0: Tässä on näitä saaria muitakin. Just se Anni ja se Antti. Ne tapasit, niin ne hommas kumiveneen, kun ne pääsee siitä pihalta niinku laiturista siihen mikä saari onkaan sinne heti vastapäätä. Siellä on semmonen laavu.
2: Siis just saunasaa.
0: Onks siellä saunasaa?
2: Joo.
0: Siellä on jotain notskipaikka.
1: Jotta lähiä näin talo etelä.
0: Ja kuvilla
2: on tosi hyvä
1: paikka. Ihan vitun siisti.
0: Joo. Mukavasti ihan miten sattuu laitettu.
1: Niin onkin. Silleen niinku sekamelska vaan. Silleen niinku sulavasti.
0: Joo.
3: Ei ole mikään ruutukaava tässä.
1: Niin, niin.
0: Suomessa kaikki menee aina ruutukaavassa. Tehty betoniksi.
1: Niin.
3: Jyväskylä on kyllä hyvä esimerkki. Keskusta niin semmoinen.
1: Joo.
3: Suoria linja.
1: Niin, no Rovaniemi vielä ehkä enemmän. Sodassa poltettu koko kaupunki, niin sitä se on tehty just silleen betoni. Keleitä vaan on jälkeen.
3: Kokkola on kai sun niinku ruutupaperille piirretty niitä viivoja.
0: Mä vois puhua aina, että ollaan niin metsäkansaa, mutta ei missään muualla tehdä niin maanisesti betonitaloissa.
1: Niin. Tällaiset on aika harvinaisia tällaista asuvailua.
3: Ja voisi ihan hyvin olla jossain ulkomailla.
1: Niin, tuntuu vähän, että onko tässä edes Suomessa. Täällä mennään. Kyllä tänne jotakin rakennetaan.
3: Siirtola puutora. Ihan mahtava.
1: Joo, täällä on siirtola puutora. Melkoisia palatseja tänne tulee. Tukkimiehen katu tässä siirtolapuutarhan vieressä. Rantakin on tossa ihan parinkymmenen metrin päässä. Tahmelan viertotie. Olen mä juuri nyt sinne. Just oli puhetta, että tänne ei rakennettaisi, mutta kyllähän tänne rakennetaan. Että kyllähän nyt rahalla saa aina rakentaa.
4: Helvoja karsta underground.

0: lähdetään tänne
1: 10 metriä pitää
0: rantareitille.
1: Kuka uhri lähde?
0: Joo. Tsekataan uhri lähde.
1: Jossain tuolla on kyltti, missä lukee, että koko Pispala on saanut tästä veteensä johonkin 60-luvulle asti. Itse täällä jossain puskassa on semmoinen letti piilossa, missä mikä on niin kuin puhasta lähdevettä. Tää on vaan niin kuin allas, mistä puhasta vettäkin tulee jostain.
0: Pyhää vettä.
2: Oikeus.
1: Uhri lähti.
0: Kyllä varmaan uhriolo tulee tuohon pulsta.
1: Tuolla on hartaita pispalalaisia uhraamassa ennen vuosia. Tuosta on maitokahvipäristä. Itse asiassa sehän on maitokahvipäristä. Se lähti sen 50

0: mennään sitten kauppaan. Täällä on tämmönen klaanimarketti edessämme. Ja jatketaanpa se kaupasta sitten. Täällä on pienet markkinatkin pihalla. Mielenkiintoista. Kuuntelet Radio Hair.
1: Ilmastomakkaraa.

0: vittu aina tää sama juttu, että mitä voi syödä hurmaa. Niin.
1: Täällä saatiin paikallisen kaupan 5-vuotis juhlassa salaattia.
2: Ilmasta ruokaa.
1: Joo, ilmasta ruokaa. Salaattia. Tässä on kaikkea hyvää. Kurkkua, tomaattia, paprikaa.
2: Fetajuustoa.
1: Fetajuustoa, sipulia. Tosi hyvää salaattia, kyllä perussalaattia hyvää. Ja vielä saa sitten makkarat tuohon päälle, niin mikäpä siinä. Sisällä saatiin. Kun mentiin kauppaan, niin saatiin kahvia ja kakkua.

Teksasta se terve. Kuuntele Nehän Radio Hearia. Kuuntele sinäkin.

Näin saimme päätökseen jälleen yhden taideurheilu- ja kalja-UG-lähetyksen. Ensi viikolla jatkamme Pispalasta käsin. Kuulimme tässä lähetyksessä jo hieman, millaista siellä Pispalassa on olla. Ensi viikolla jatkuu saman joukkion mukana. Käymme Pispalassa rannoilla ja nuotion äärellä ja sen sellaista luontoretkeilyä tiedossa. Lupasin kyllä, että tällä viikolla olisi ollut vähän jalkapalloasiaa, mutta en ehtinyt vielä täysin perehtymään siihen asiaan, niin toivottavasti myös ensi viikolla saamme jalkapallo puolelta jotain informaatiota. Kisat on lähtenyt kyllä käyntiin, siellä on melko tylsiä matseja ollut tähän mennessä. Vielä ei ole nämä kovat pelit alkaneetkaan. Mutta uskon, että se siitä muuttuu. Torvia ollaan saatu kuunnella ja varmasti kuunnellaan vielä paljon enemmänkin. Kaikesta huolimatta kiitoksia teille kaikille kuuntelijoille. Palataan ensi viikolla Pispalaan ja Afrikkaan. Tämä oli Urheilu ja Kalja UG. Hoippadi boi, moi moi.

0: Tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin. Tässä taustalla soi kasetti, minkä mä löysin Järvenpään myllyn sisältä. Kasetissa lukee vaan VSK. Laitan tähän päälle, tulee vähän kirkkonummelaista runonlausuntaa. Aleksis Kiven Suomenmaa runo. Jyrin vinyyliltä.
1: Kunnasten ja laaksojen, vion tuo kauluinen. Tuo hohtees kesäpäivien, tuo loistees pohjan tuvien. Tää talven, suven ihana, viompi somamaa. Siel tuhansissa järvissä yön tähdet kimmeltää. Ja kanteleitten pauhina siel kaikuu ympär kallioi. Ja kultanummen hongat soi.
2: Se on. Suomen maa.
1: En milloinkana unohtas sun lempeet taivastas. En tulta heljän aurinkos, en kirkast kuuta kuusistos. En kasko. Sauvua päin pilviin nousema. Oil monta.
3: Näissä laaksoissa tok aikaa
1: ankara, kun yöseen halla hyyrteinen vei vainiomme viljasen. Mut toivon aamu, toivon työ, taas poisti hallaille. Viel monta näissä laaksoissa on käynyt kaukua, kun sota surman kuolon toi ja tanner miesten verta joi. Mutta sankarien kunnia. Sai
0: tervetuloa
1: Suomi
0: loistaa. Avaruusdiskon pariin. Tässä taustassa on edelleen se myllyn sisältä löydetty kasetti. Mikäs toi oli toi äskeinen kirkkonummilevi? Mistä sä olit löytänyt se?
4: Himasta.
0: Niin jätkä on kirkkonummelta kotosi. Okei. Tota. Millä linjalla jatketaan? Siirrytään johonkin aivan muuhun.
4: No tää vodi niin.
0: All right.

number one.

0: Jee jee. Mikä tää seuraava biisi on?
1: Eli Past the 40 Black.
0: Joo, Raimolla sellainen biisi kuin Passa Kilju. Se on samaa saagaa. Pena ei oo vieläkään saapunut mestoille. Jos joku näkee sen, niin sanokaa silleen, että sitä odotetaan radioa.

0: tässä taustalla, nyt soi Paperwork ja Megasin. Back from now. Tää seiska aika hyvä. Ei oo kyl meininkinä samaa.
1: Lost tossa jäbiä. Joo, tai MC-tuottaja. Muu toisaalta.

Pentti on kuulemma just tulossa. Ne on vähän eksyksissä, mutta eiköhän tää

Oh yeah, oh yeah. Gua tuh bilet turengin tukari. On jo rappu käytävässä. Kohta nähdään se uusi vaimo. Näköradion kautta voidaan myös kuvailla teille kuulijoille. Se ei kai oo se, kenestä se puhui silloin Formula-sänkyä. Eli nyt siellä se on.

0: studion naisvieraat Aino ja Marja lähti hakemaan lisää päihteitä, että saadaan puhemies Pentti puhe kuntoon. Pentti, onks sulla jotain kommentoitavaa?
1: Allerginen kohtaus on pienet ihmiset teki puheella, että tässä varmaan hetki menee, että saadaan toi kieli toimimaan, mutta katsotaan niin saa jotain hoitaa. Kiitos.
0: Kerro vähän, missä olit tänään kulttuurikierroksella Järvenpäässä.
1: Kyllä, tuosta Kyrölästä matkaa alkoi, niin siinä käytiin aluksi Ainolassa Jean Sibeliuksen mestoilla tarkastamassa vähän meininkiä ja pakko kertoa tässä vaiheessa ja vaatia oikeudet, jos joku myöhemmin tämän tajuaa, mutta ajattelin perustaa uuden parkkumerkin. Se olisi Hibelius Jeans, eli Jeans Hibelius Kuitti.

radio vastaanottimen äärestä. Tää on tota... Mikä tää olikaan? Mighty Moe and the Winchester 7. Next Message. Turkulaisen DJ Pitun julkaisema 7-tuumana, jonka Jyri sai synttärilahjaksi. Vähän aikaisemmin. Hyvä Jyri.

0: yes. Siinä oli miesporaan, eli Mad Drillin. Mad Drillin tarkoitan Fat City Strut. Ja seuraavaksi sitten hypätään päivän tunnelmissa. Kovastikin tänään tapetilla ollut Jean Sibelius, Järvenpää Quintetin esittämänä. Oikein mehukas ralli, menuetto. Ja pakko kertoa tässä vaiheessa tästä Järvenpään Quintetin iltasoittoporukasta. Niin kuten tarkkaavaisemmat kuulijat huomaakin, että siellä fagottia soitetaan aivan viimeisen päälle, että se on vuosien harjoitus ja tällainen, mikä saa sen fagotin soimaan tolleensa. Se on Olavi Ojanperä itse asiassa. Huilussa Arvi Piipponen. Kullervo Kojo klarinetissa. Kalervi Kulmala käyrätorvessa. Ja sitten Oh Boy. Juha Metsäpelto. Se oli selvästikin tämän porukan vähän niin kuin se bad boy. Että se saattoi tulla keikoille myös se silmä mustana ja sillänsä, mutta se veti myös yleisöä paikalle. Olavi Ojanperästä, eli tämä kun soittaa fagottia, niin siitä kerrottava sen verran, että se ei ollut pelkästään soundillisesti, vaan muutenkin ihan tämän ryhmän selkäranka. Ja Jean Sibeliuksesta sen verran, että tosiaankin siellä sen kotona tänään kävi. Ja sehän onko sitten hulluutta vai neroutta vai ihan vaan sellaista, että luulla itsestään vähän liikoja, että väitti näkevänsä värit ääninä ja tällaista, että se pitää tosi hillittyä ihan niinku tiukan kaavan mukaan se kaikki väritys siellä kotona ja tollensa. Ja se on varmasti ollut hyvin rankkaa Aino Sibeliukselle, sen vaimolle, mikä omisti koko elämänsä hänelle. Jatketaan siitä myöhemmin. Siinä oli menuetto. Ja seuraavaksi Arsi Jalokahvi.
1: Terve. Jatketaan tällaisella vähän spesiaalimmalla tapauksella. Mä löysin tuolta Järvenpään vanhan myllyn sisältä tämmöisen oudon intialaisen kasetin, minkä kannesta ei saa muuta selvää kuin Lepso Studio. Kun ollaan vähän Lepso Studio soundia panaa tuot pyörimään. Samalla kun mä löysin tämän kasetin, siellä oli myös kaiken näköistä muuta mielenkiintoista. Kuuluukohan se, mitä? Pitäisi olla oikea puoli. No niin, nyt se lähtee sitten. Joo, samalla kun mä löysin tämän kasetin ja muitakin, siellä oli muun muassa Black Sabbathia ja muita hienoja kasetteja, niin siellä oli myös sellainen valokuva-albumi, missä luki päällä Brutus ja Kalle Anka. Mä otin senkin talteen, se sisälsi kuvia yhdestä koirasta ja ankasta pelkästään. Hyvä homma. Hei Jyri, kerro vielä vähän, mistä sä löysit tuon äsken soineen Sibelius-jutun levyn.
2: Eli kirkon kirppiksen kahden hyllyn välistä. Eli etsivä löytää.
1: Kyllä vaan. Etsivä löysi myös Lepso Studion Järvenpään myllyn sisältä. Kuunnellaan, nyt tää homma lähtee käyntiin. Kuuntelet avaruusdiskoa. Oh yeah.

ja nyt se on siis Lespo Studion studioorkesterin laula kasetilta Khmer Kala Kala kappale. Biisi kertoo Shell-huoltoaseman yhdestä työntekijästä Khmer Kala Kalasta Bagdadista. Kuunnellaan.

0: Jou jou, kuuntelijat, tässä Novelle Vague, en mä tiedä lausunko mä se oikein, mut kuitenkin biisi nimeltä God Save the Queen. Jyri, eikö se jätkä ollut näitten keikalla viime vuonna?
1: Joo, Bona ja Ville oli siellä kanssa.
0: Oliks se...
1: Terve!
0: Joo, oliks hyvä keikka? Missä se oli muuten?
1: Se oli korjaamalla. Marraskuussa. Oli hyvä keikka. Toisen kerran me ei just tule.
0: Joo joo, mun piti mennä kans, mut... En mä tiedä, silloin oli kai joku... Jotkut itun fuksiaiset taas olla samana päivänä tai jotain. No joo, ei puhuta siitä enempää, kun ollaan tätä musaa.

Sex Pistols, muistuttaa, että Jumala pelasta Queen, hieno bändi sieltä kauempaa. Queenilla oli monta hyvää hittiä ja ikävä kyllä tällä hetkellä meidän levyvalikoima ei ylety niihin asti, mutta jokainen kello on Queenia kotona, niin saa ihan kuuluttaa luvan nyt kääntää hetkeksi radion pois päältä ja kuunnella yhden vapaavalintaisen kappaleen Queenia. God Save the Queen. Ja hätäisen.

niin, ja tämän GPMGläisen rallin ohessa voin kertoa kaikille viinin ystäville suuria uutisia. Että tosiaankin Kirstinkatu 3:16 on Panimo meininki päässyt jo pitkälle, ja ensi yönä, tai pikemminkin huomenna aamulla, aamuista 4 aikaan alkaa pullotus. Reilu viikko intensiivistä ohjeiden lukemista ja oman käden oikeutta on johtanut siihen, että 25 litraa Scream-nimistä viiniä, eli suora suomennus kilju, on kohta sitten kuulijoiden ja maistajien huulilla ja korvilla ja sitä kautta varmaan myös rinnuksilla ja pöntön perällä puhdistettavana sunnuntajaamuna. Makuna on sen perinteinen punainen hiiva ja turskan mutsin poimivia mustikoita ja vadelmia. Projekti on ollut hyvin kokemusrikas, eikä pelkästään sen takia, että en vielä sitä aikaisemmin tehneet, vaan siinä ollaan kämpiksinä Pekan ja Tuskan kanssa yhdistytty mahtavasti, ja se tullaan muistamaan ehkä senkin takia, koska jätimme vahingossa viinikellan, eli vaatekaapin oven auki, joten hiivan hajua tunkeutunut jokaiseen sopukkaan taloa, ja Pekka säilyttää vaatteitaan samassa viinipanimona toimivassa kaapissa, joten hiivan haju on aina läsnä. Tervetuloa juhannuksen meidän mökille maistamaan Scream Wine, straight from Kirstinkatu 3:16.

0: is the moment of great, great decision. The doctor is making his first incision.
1: One goes here,
0: one goes there.
1: Leave the tubes leaking, says someone who's sloppy.
0: Patient, it seems, is not so well sleeping.
1: Screams echo on the wall. Don't panic, someone give him pentobal. Doctor removes his blade, painfully so from the brain.
0: By my count of ten, my head won't move.
2: Anteeksi, vielä pieni Velvet Underground -keskeytys. Tässä seuraava biisi, ja aloittaessamme haluaisin sanoa terveiset Turskalle kotio. Ja toivoisin, että kotiin saapuessani viimeistään 10 aikaan se olisi eilen roskiksesta löytämämme perunat sitten pilkottu, pistetty kuppiin, öljyä ja mausteita päälle ja pistetty uuniin. Eli lohkoperunat 10. Kiitos.

0: Oh yeah.
1: It's gonna take a lot of love.
0: Seuraavaksi siirrytään digiaikaa, tulos laserlevyltä joku biisi.

Seuraavaksi Taikaukko 7, järvenpääläistuotanto. Sunnuntai tunne on kappaleen nimi. Terveisiä Henkalle. Terveisiä Rauskille myös. Nyt tästä lähtee. Taikaukko.

0: nyt
1: Evestöön.
0: Harmi, ettei ole aiemmin pystynyt soittamaan tätä radios. Vaimo vihaa tätä. Sen takia ei ole vaan kotona soittaa.

0: seistä. Eikä DJ Kotkakaan välitä paskaakaan, vaan poliisia kiduttaa polttamalla tuhtia joopelia, eikä sika voi pajauttaa, koska virka-aika.
1: Eikä korkoa.

0: joudutaan tekemään taktinen vaihtokuva, yksi CD soitu. Aikaisemmin Savrash-diskolähetyksessä ei ollut näin digitaalista. Tällaista meidän digitaalista laitteista on messissä, mutta nyt on Jyrin laserlevy, on kyllä hyvin soinut. Seuraavaksi tulos toinen laserlevy, Serkkupojat ja biisi 12. Jos jollain on tää CD ylimääräisen jossain kaapissa löymässä, niin metsä vois kyllä ostaa, mutta mulla on vaan joku paska poltettu CD tästä näin. Lähetysaika alkaa olla aika lopuillaan. Pari biisiä tulee vielä kunnikaan tää.
1: Ja kiitti kaikille niille, jotka ei jaksanut pitää

0: halo. No niin, tässä rupeaa olemaan lähetysaika viimeisillään, mutta vielä ehtii kuulla muun muassa Old Dirty Bastardin. Mitäs pistetään? Pistetään toi Shimmy Shimmy ja... tässä vaiheessa haluaisin vierailevana kuuluttajana kiittää Jyriä, että sain palata hänen asuntoonsa. Viime kerrasta onkin 1,5 vuotta tuparit, joissa isäntä sammui ennen kuin muut olivat edes kännissä. Kiitos.
1: Hyvä, hyvä. Kiitti kuuntelijoille, että tässä ehtii vielä tulla pari biisiä, mutta jos joku ei jaksanut kuunnella näin pitkään, niin...

0: tai siis lopetetaan sillä, millä aloitettiinkin. Tämä on se kasetti, mikä löytyy myllyn sisältä. VSK lukee kasetissa, ei mitään muuta. Tosi hämmentävä tapaus. Sitten Jyrin Kirkkonummille vielä vähän Aleksis Kiven runoa tähän päälle. Pena poistui jo partsille savuttelemaan. Jees, kiitos kaikille kuuntelijoille. Onks Jyril vielä jotain tähän?
1: En mä tiedä. Kiitti jätkälle. Kiitän sun esityksestä. Ensi kertaa.
0: Joo, kiitos Jyrille hyvistä levyistä. Ja kiitos Pentille, kun pakenit partsille. Ja sitten, ei kai täs muuta. Ei mennyt vielä yliaikaa. Terveisin Saloon, jos siellä on se yksi kuuntelija. Ja hereille.
2: Viel monta näissä laaksoissa on käynyt kauppa. Kun sota surman kuolon toi ja Tanner miesten verta joi. Mutta
3: sankarien kunnian
2: sai Suomi loistavan.
3: Nyt ihanaa.

Viherjäinen niittumme. Tuus metsiemme jylky.

Jou, jou. Nyt alkaa avaruusdiskotaikoteatteri. Snad ei ongelmia ollut tässä mikserin kaa ja mikin kaa. Katsotaan mitä tulee tapahtuu. Voi olla ettei kauheasti tuu spiikkejä. En tiedä

Yo, yo. Tässä taustalla soittaa kiinealaista musaa. Seuraavaksi Sas. Seuraavaksi Sas soittaa Anna de Chantelle. Anna kävi vieraan Lauttasaaresta, ei vaan Ruoholahdesta.

tässä taustalla soi vähän libanonilaista napatanssimusaa. Ostin tässä Seiska tästä Blueskadusta, Blueskadun levytorilta viime vuonna Järvenpäästä. Tässä tällainen tyylikäs värivinyyli, psykedeellisen näköinen, vihreä keltainen. Tämä on näköradio. Aloiteltiin tosiaan vähän myöhästi tätä ohjelmaa, kun on vähän teknistä, että jos mitään. Toivottavasti kuuluu hyvin kaikki. Täällä on kova meno. Sas on just palannut pitkältä lomalta. Anna on pitkältä pyöräreissulta. Ja meitsi on nyt viimeisiä lomapäiviä viettämässä. Mulla alkaa ensi viikolla duunit. Mutta eikä siinä mitään, juhannus lähestyy ja tässä tulos hyvää juhannusmusaa. Kaikille. Kuuntelit avaruusdisko taikateatteri.

nyt Toto soi Maharajas Bazaar. Bollywood henkistä musaa Savosta pari vuoden takaa. Se on ainakin aavikon rumpali ja muistia mistä tiedä niitä. Joo, kiinni nimi Texas Oil.

Itse ei. Vampyros Lesbos. Anna mukaan. Tää on niinku hyvä. Eiku mitä sä sanoit? Eiku et tää oli... Tää on paras biisi, muuten on vähän liian kikkailu.

0: 身为斯洛伐克人，
1: kuuntelet avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Tässä on Bene Gesserit, Mickey Please, Minimal Wave soundi. Seuraavaksi kuunnellaan vähän organia. Käsin Kuopiosta organ heme biisin Flexi Seiskala. Se jytää ja purkkaa vuonna hehkuttaa taustalla. Joo, terveisiä kaikille jutuille radiovastaanotin ääreen. Illalla Soul Investigators Olari Osterilla, siellä nähdään.

JJ Organ orkesteri teki comebackin vuosi sitten Flowfestereilla. Oli niin mahtavaa, että täytyy heti hommata niiden Seiska, kun osui käsiin. Tääkin on vaan tämmönen tällainen promo flexi Seiska. 1,5 euroa. Oli niin ruttuisessa kunnossa, että hyvä, että soi läpi. Mutta seuraavaksi vuorossa Yön sykettä.

taustalla malilaiset Idrissa Suma Ora, Jama. Todellinen avaruusdiskohitti, se on varmaan vähintään joka toisessa lähetyksessä. Oh yeah. Katsotaan, testaillaan vähän Sassin CD:tä Kambodžasta. Kokeillaan saada ääntä kuulua.

0: Terveisiä Aasiasta. Sassa ei suostu spiikkaamaan, joten
1: mä joudun
0: mikrofonin äärestä täällä mikserin takana pyörimään. No joo, tässä on Kambodžasta.

Don't worry.

Κοσμοναούτ, κάτσω για κότη πλανέτα. Βοητάει, μήτε.

Toivottakaa tervetulleeksi Seksihullut!

sexy woman flowing along. Ei, tämä on näköjä, tikon näköinen muppetti. Ostettu aidosta muppetti kaupasta, Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa. Se nimi on Hikari.

Get up.

構使うメンバーだ。

eteenpäin. Nyt teille jyväskyläläiset, että olette aina olleet Ylöölle toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Dylan Carsonille ja Earthille, Earthin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

gegen einen Bier.

Kaunis punaista muusia. Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surryhtyön video.

Gern alle Tour, was immer dann, gern heimlich.

0: Ja seuraava biisi luukkaan.
1: Kastetaan pullon teräjää.
0: Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

Dios. Lindo momento. Ollut oikein mukavat festivaalit. Kiitos, kiitos, kiitos.

แก้เครื่องดอกดูแล้ว

Liverpool.

Ei, oli hyvä ilojakso. Kiitos kaikille, jotka olivat paikalla. Viimeinen kiva on sukupuolitaulu.

0: vieni padre, vai.
1: Sexy hot!

0: Nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huusi mulle, että fuck you! Mut sitten sen jälkeen, keikan jälkeen, ne tuli kaikki jonottanut, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
1: Se on vastarinta.
0: Se on vastarinta, nimenomaan. Mut eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sanoa, kaikki sanoo näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään, ja tää on tällainen niinku, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole, täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta jos te tiedätte, niin antakaa respektiä.
1: Sano teatterista jotain!
0: Eiks tää on ihan teatteri? Meillä oli sellainen tilanne, kun Arvitso, joka tuolla takana, niin Arvitso on sellainen päällikkö, sillä ei ole silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti silloin jätesäkin bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vaan tuolle, että miettiiköhän noin, että tästä tulee joku jumalanteatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä. Mutta se oli tämmöinen sisäpiirivitsi. Edelleenkään tässä ei kuulluks tästä. Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on tätä mun vähän freak out juttu, mutta ei se haittaa. On että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa. Te voitte kaikki, jotka on ollut täällä stagelle joskus tai haluatte stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, onko tässä jonkunlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno mulla on yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bisseä tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No silloinhan tää on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tää olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tää olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tällainen niinku kollektiivisesti. Ja kaikkein hienoita on nää skidit. ne vaan ihmettelee, mitä tapahtuu. Ei ne analysoi. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa, jos nukahtaa, niin hyvä on. Lähtikö noin miksauspöydän kaverit?
2: Lähtikö ne syömään? Mitäköhän me vielä odotamme?
3: Pystyis täs aloittelemaan jotain?
0: Täällä on tota yks, niin täällä on play. Vedetään tää eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan.
3: Kuuluuko tää banjo sen?
0: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän, kun sen verran on tullut tota dementia, ettei muista niin sitä, mitä on kirjoittu.

tuot oli hyvä, nyt se ei näy, sieltä oli niin kuin tänne päin, kun se valos oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

0: kameramies, tuu vaan tänne näin tähän eteen, niin mut ei ne kun...
1: Eikö tää oo parempi olla tää lämmittää mun
0: kanssa? Nimenomaan minäkin menisin. Okay. Tämän biisin nimi on Massa.

0: meitä kuuluu.
1: No kokeillaan tälle, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tässä kyllä paljon? Etteikö te saa tähän linjaa mitään? Hönkää. Kuuluuko tämä johonkin?

0: tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että te, sulla on homma täällä. Patsuikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille, Meillä kun oli siellä vastavirralla keikka, niin kaikki
1: meidät tuntuu. Melkein me ainut keikka.
0: Kaikki kun meidät tulla se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Vielä eilen toimi. Sori kaiken tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Mut lapset kuuluu, Ilja tsekkaa sieltä jemmas. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa menee, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Ne ajattelee, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, että noin mielistelty? Hyvä yleisö.

ei taidetta. Mä yritän aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta, eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. Todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä, ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi joku asian. Tämä todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisin unessa. Ja mä en usko siihenkään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Ja sitten, sitten aamu mä laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikaan kanssa tehtiin tämmöinen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulatte

koska muuten tota noin, niin me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan, se meillä on semmonen mukava rockebiisi, mutta se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että toivois kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me säälätään ja yleensä me säälätään. Kun eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se

joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Oi sinua sisko, joka ei nuku silmän

tapaamaan. Liian kauaksi olemme jo joutuneet perusasioista. Voisin noin.

Järjestysti karmeita paineita meille. Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin vuosi.

Okei, me yritetään vetää, tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

0: keväthehkutus jatkuu. Kolla kestään. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä en soittanut ainakin, toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

siinä yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turha Maurit-biisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulemaan nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias David Sylvian. Ja tässä tulee Kanton-niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuoden 1981 Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisejä, mutta tää on mikä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

Ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Rippertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä, ettei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa, pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä, joku Idiot Boys edit. Mä kuunnellaan.

0: tässä on viimeinen.
1: Puoltuntinen meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopian biittiä. Pari DJ:tä. DJ:t Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeiltä, mitä nyt haluaa kutsua. Taattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikän mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Menge.